0: Radio Solo. Klockan är 8:48. Solo.
1: Hejsan, det här är Victor Lyssel. Du lyssnar på Svag på Solo.
2: God sang.